0: No, veng, venge shimo.
1: Kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim,